Jag är hit till Israel, dila. Jag är hit till Israel. Lohum till Israel, skifas i Israel. Aslanar, farslag, lukolat, sadist.